0: kanuka biamo bataye mwana shirisha kokanda bonde bunokwe akakao plaisir mwana ramanza kokokwe
1: oh hidromel de fer.